0: This is New Zealand Samoa for New Zealand Bus. Fika, the headlines. New Zealand trained hero pilot to fly Dubai has been invited by Israeli Prime Minister to light a celebratory flame of independence. And tribunal allows deportation appeal by Samoan man convicted of child sex abuse. In sport, call for amicable solution to trade market dispute over PNG chiefs. This is the details in Samoan. Talani mai atono New Zealand. Mōlau whawhunga mai. O le pailate e maka pe tēni in tia sāra tui e lehi pailate whiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiw Greenies fra elu la solulu la storm by. Wa vala ulia fa api toa tu nea le pāle mio Israelu penchomen Netanyahu. E na tu tuina le sudu le isi asu fa mana tole tuto tasi olo na tulu. O lea vala ulia fa api toa le pāle mio ono se ngā yo ingalo tele sa faya kapteni Smith ma cheha ila ma faya ona yete tele ina le faya toa le poto pailate por cockpit. E ulava ile fa wau ono se fa ia le toi ele pailate long lango. Leo failo neo Hamam al-Hamami o le tunu o maana. E yele manatu o le fo toi o se a upenga e masanyo na yele vaitu tonu o poto a valele. E fa o ngai te li per fa e te toa pe ale mferne teleina. Sa fa li yele pare mia Netanyahu i fa atanonga ilungo o le televise. O le ngai o inga macheha o fa asau ina ele pasese se lau fitu marfa. O le tusa mani se lau lima sfulo ila to o tangata nua Israelu. E ulawe ni manu onga onga sa fia ile di kapiteni a taatia ilalo. Ai olana toi tomu fainga lava sa pae ile loka o fai toa mo ieri tale nai. Ma mawhai e tangata o le pasese onaf so swani a o ti fato le vaa lele si tūlanga palasi ai. O si tūlanga mata ina telo ni rei fara vlawe ma te utia o se li palama o le pasese. Sa o so fa ieri tono le poto o pailate ma kola le ua o le pailate f so swani ma toso ese manon foa. A o ia sasaina masini fatu mtono al valele. Ma ia mafayo na ia toso ilunga ia foyuli al valele ma teo e sanga tonu ai le alu. Se isio ave valele fale oleo sa ia de malanga sa ia fa wawina na fai ngā malanga. A o se foma inifo se foma e teo tas ilunga na fai ngā malanga sa ia fa tino ngā luenga e fa sao ile olo le di kap teni se ia tula wele ele faranati ele malai valele tapok iso di Arabia. I se whātara tanoanga nā te nyahu ma cheha a telefonia ele whare mai mō le wala uria whāpito ele a sunanafi sa whāmtala ina ele ni ka pateni le mea tonu sa tupo mai. Sa whāpitaia e nā te nyahu ia ma cheha ilona toi lo te teletele ma ia tā ua ai tangata umo Israelu o ia se toa ma ia wala uria whāpito ai o ia mani pāle mio in tia Narendra Modi e awa iatu mo le asa whāmnatu tā o telo le tuto tase ona natu nui a mea. O re ri kapteni ave valele ia macheha sa mo motolenio se a valele i New Zealand ei. Mora sa fulu valu masina e pono fali ai e refaya onga mo mua o re company valele ale mainland air Dunedin fio keen. Sa vi ia e keen il vai astoluai ile por kalamele checkpoint ele leki o New Zealand. Ile ngā yo inga lan tama onga mo mua ile tūlanga sa ngafai malenei fala vla vime teokia. Aure temene e oni fisiri wālia e ane pe whape fele li pailate fisiro sani sa ia whaia leo sfainga leo oilo nei o Al Hamami o na whātanga inga luar company valele al Fly Dubai a sa whāte amalis company valele Oman o nore matau tia tere o na manatu whālia. O se li sa mo sa e sa waina steine titi i nia mionga whaunga li ini teo sanga wa alofia le toi kiekia kur ki poki sa moa ina ua whaia le whae unga le ofiso i le longa po le tribunal. E whapea, o le avesea mai o ia mani sila o le a le tonu, ma fōringa mai e wha muta li ailana, whae pua ponga. O le a li e le vāo le rusu whae rusu long tau sanga sa mwhaena tue tipu ti ese ina ua moha maea. O na ia tau tino le mōli anga tāo wha ilo na whaio ni winga mātanga e stamai titi. I lalo masulu tau sanga, masi tangata televau, i lalo sifu moreono. I le ruafe ma le rufu tolu sa fasa lai se furu masine tu le fale. Ma le se furu lua masine fa nufu vava iai, mo ne istoni ngatu la fono. E peo nali le mai le vaa le ruafe se furu valu, ma le ruafe ma le rufu tasi. E ulava ina ua mawaina o le soltu la fono le li sa tuunga tele. Ma le aofi ai o le ngausi o le faa tu tuanga o le tamaititi e vai vai. Ai sa faa tanga lava i le ofiso i le longo fe malanga ingam pui puinga Immigration and Protection Tribunal, ia lana pili fa'asaga i le toe fa'afo'i atu fa'amalo se Samoa i le tā'ua ai e iai ni tulaga fa'apitoa tau tagata ola i lana mataupu o nei tulaga e aofia ai le faitau sefulu o tausaga o nofo ai niusila nei e pei ona fa'aalu ai le tele o lona taimimatua i le tunu ma se tulaga e foliga mai o a'afiaga i lona toe tipoti atu o le aiai lea i lana fa'aipoipoga i se sitiseni i niusila o le a lii sa taunu'u mai i niusila o se tamatalavou a'oga ai aukelani ma maua ai sana galuega i se kampani lea e o mai lava le temine'i o galue ai o le tusa ma2% o le afa'iga o mataupu tagata sa'afia le kanese le loa fa4 e foliga mai sa mafua mai o siama o isi fa'ama'i po infection e tusai ma su'esu'ega fou ma le fa'aputoga a le soe fomaloloina a le lolagi le World Health Organization po le WHO i le su'esu'ega sa lomiaina i le asorarafi e le lomiga i su'esu'ega ma togafitiga o le kanese le Lancet Oncology sa fa'avasegaina ai taimi e masani ai ma mafuaaga o kanese ese e patino le iva'ililiga o le sao o isi fa'ama'i sa tā'ua ai le iai o so'otaga ma le 2.3 million o tagata fou e a'afia le kanese i se siama o se isi fa'ama'i o le vagatia le mafua mai itu'aiga o virasi 5 o le virasi o le compactor by lori i le fa'apasene o tagata sa'afia le kanese Human papillomavirus, po le HPV, i le 4% o le kanesa. Hepatitis B, i le 2% o le kanesa. Epstein-Barr virus, i le 10%. Ma le hepatitis C, i le loane, ma le 10%. O nei siama, ma fai ono tupu mai ele si, ma le luasfulu i tua ingo kanesa esese. E au fia le kanesa o le manama, kanesa o le ate, kanesa o le toto, ma le kanesa o le toala fana po le cervical cancer. O le fesili la, pefa i nei siama ona mafua i ngasenga se le kanesa. O le iso au suesue, o le suesuenga, a faya latu suesuenga mo le tusa ma le tolu se fulu tausanga. O latu suesuenga mo muatu sa suesue i nei kanesa e mafua ma i siama o isi famai. I le afe ibisa lau ibe se fulu, lua afe ma le lua, lua afe ma le valu, lua afe se fulu lua, ma le lua afe se fulu ma le valu. O se vaenga o tangata e afia le kanesa sa mafua i o latu kanesa e virase o isi famai. E tau au e fōringa mai, sa tolopu i lalo le teimi o nei teo sanga, mai le maulunga e sfuru varu pasene sa ia i le roa fima le rufuru loa. E sa whaaria le au sue sue, o nei whaati sanga e le umwhena ato o toa e este tununga, ono nei mori mau, ma le le leo wha maumongo o suia taru mai le teimi. Ta uai o se virase o se isi wha maa ia ma whai, o na tu sao, ai pe ui atu fōi se isi o wala, o na suia ia genes i te tonu ala fatuola po cells, i le tino le tangata, ma fōringa mai, o le afatuolo o le atupu-tupu i se tulaga e lē ma faina tafiofia ma i'ua nei ina avea ma kanesa ia tarou ta'aloga ua sa'ilia le 'aulakapia a le chiefs a le iuni lakapia niusila ia se fofō e tou fai malilia i ai e tusa ma fetenaʻiga ma le 'aulakapia likifō o le motu o papua niukini e fa'aogāina le igoa lava le tasi e pitai e lē o manino mai pe mana'o ia le pulega o le ta'amalosaga o le nrl australia e faia i ai se fetutunaʻiga La tamai nei sa tu se tuai le lakapi ni sila i le lakapi like Australia e tāpā ai le toi mafofo wino re whaengo ino le ngore PNG Chiefs. O na fke e nai e mala lakapi le Chiefs o le supa lakapi pasifika i sila. O na lakapi le Chiefs o lo lato umia ina le ngore mare whaelonga i Australia tonu mai le athifs alau evas furvalu. O na vaengo mea tō tino whaale tū la fono whaatungo mafofongo por intellectual property por IP Australia. Sa te ena tau mawhainga al NRL, e listereina ia le ingo whala, loa tunu ai, o na ua mai tau wino se tūlanga e whenumia i ai nei whaailonga o mea tō tino. Ai uilea, o le aulaka pilitia le PNG Chiefs, le ua fuafua e au waili ta amurusanga o le NRL e luatha mali rufurfalu, o la tu whaalia, o le atu leila vai luma i ana fuafuanga mo le amata whaala uloina o lana wha mau whaailonga ma lana logo muli muli mai, i le masina nei. O le ofisi sido la loka pia le Chiefs Simon Crafus sa i whaalia o no ta au ta alo e lua o le a whaata mo ina le maketi la vai tasi wha avasa tasi mane o le a whaonga ina wha tasi o le ingoa o le a avem wha fitauli sa i alongo i le le tioni sira pasifika o le ofiso mea tō tino wha tungo ma fufonga po le IP le Australia sa le i wha tangina i le NRL Listerina le ingoa o no se tūlanga whenumia e iai Ma ia whaari ai, sa whaaru le tōs mu tō sanga e lātou te whauwhau ai le ingoa. Wha pēr māna au langlanga mas tūlanga tau ianga nō e whaailu ai le i tūlangi. mane fai unga le ofiso me to tino fat tungo mafu fanga o lo manino lele mai ai ono fanga fat to singa i ai tanga te po hot spot yo kilani e ora mate tuina man to to ai le o monia mi o le ta player pa ta alu ya lo kapili ke pas fika le ta mo sangoli por rangi le si wo masina e bero li puti ai le vanga tala le post o fai tau tau sanga o fea ngai ia leo leo masi nung mero ni faa tis te singa e li mai e a yeri mai efe vese inga pe a faa ta stasi au ta po e tonga masa mo e manga ala mo e samino la tu au ta alo i se fono tanga la te mai nei ala fono faa tonu o li taulanga o kilani sa longo ai ele li leo leo sa tini si nia po meme i le suyo le fono ta alonga suyo le fono faa tonu o taulanga o kilani o talonga a wai awa le Pasifika, e masa ni ona tō singa, e ni whātu singa, te tele masava vali, i le au kilani. Whāri, ne me, o iai le wha moe moenga o leo leo, o le tō tele ato le tumtungu o tō wafianga, pe a mai ale talonga mō mō le tāmurusanga le sumali lima, o ke topa, mai e tā wai, o le a iai no fuanga e tumtungu iai tūlangi au kilani, ai o le taula inga, le a tilo tilo le pitonu o Mangele ora huhu Henderson o Tara McQueen Street i ronga atu tonu o le taulanga o le pule mo le tiliatu o leo leo mo tangata Pasifika i Tamaki Makaurau Pacific i e Bokilani le le li leo leo asiasi sila fanga esea siaki wa whaalo teline i a aulongolango o tunu uma i a samina latu au ta alomalea mio polea. O rau loka pia ko counties Manukau, o maru ia nei i le lātou toe pui pui o le tiri tāra o loka pia fai tū mālo le Renfrew Shields le Nantano, i nō lātou te ena le lui Hawke's Bay, sfum le lua fitu i poke kohe, i le astonai, o le toe te lei mai o le tā alo i le anga i atu ar fai ungo le tā longa lea, sa lātou se i se mai ali tiri tā ma nōsene i le fai ngore vaso i lumātou, sa toe fai aluaina i le manu mālo loto te tele le fai ngore vaso, i nau o mawhai o le tāwhiu fiar wha a wawos wha inga a Hawke's Bay. O le mua mua rau lo ka pite, o le sui mua mua rau lo ka pite tua fitu sa mō, ma le afare tua sa mō, ia me lani matavao. O si tasi o tama sa mata ina telan ta alo le fwisa ia maua, le isi skoa counties Manukau. Tala nao ni yaso, angale le le isi le isi, mo ia manu ilo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. For Radio New Zealand, Pasifika, happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.